ite nei te roto tatu I te tuata a tui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru I te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.